0: 百科ハテコレロ
1: ちょいちょこ FM
2: なあファカタウキ
3: えとこきよたりがパカル
4: こてないファカタウキかはがやついきてたがたこれファカロムきててのがこおがこれろえきやなきややきゃあたファカロム
3: えとこきよたりがパカル
0: 百科

0: キャカハテコレロ
1: トトコ FM
2: ナファカタウキ
1: エハラテティ
2: カワナアケ
3: コテナイファカタウキエコレロアナモテアイトアヌイオテタングタキテナイメアエキアナコテマテキテファティクイテテヒパキアカオテラカイティカホキマイキャルアアノエンガリアノホキキテマテテタングタエコレラワエホキマ
1: エハラテティカワナアケ
0: キャカハテコレロ
1: トトコ FM。
4: Kia ora, my name is Mohi and you're listening to Tautoko FM.

ウートリューマイキがイヤレレオタウトコ岩手カウマイワイラリマキマウンガタニファ岩手カウマフィチュイラリマキマウンガヒクラギ、まあ